0: Awel sa uni fairi sa un kaikau. Fu uni fa obzirdin sa un kuot minau. Zrai la idda is bri fairi. Zrdau ki fa u kai sa kau misbili. Tailik ban bri mal bar kai kai sa gai. Zais is zais is nasati nati zais.
1: Awel sa uni fairi sa un kaikau. Fu uni fa obzirdin sa un kuot minau.